0: di kaura dabdala da tsabata dano ala ashe karo ada ta bata sayyidi mai mota sayyidi na dan hajeye
1: dan ba fatin mu gaida kai
0: Haruna kenan
1: garba dogon bodin mu gaida kai
0: dogon mutum mai mota.

0: James, sirrikai al'ada, Ethiopia na zaga. Sirrikai al'ada, hanna dobi babban binne, dan maraya du yayi waka. In ariga na zaga, in hadda ginnin Ghana. In ariga na zaga, dan maraya du yayi waka. Sirrikai al'ada, na tuna akwai wasu yaya. In za a basu abinci, a dauki cokali mai yatsu. A basu hannun hagu a dan wuka da damanan a basu hannun dama kuma su yanki abincin da hannun dama kuma su soki abincin
1: mukan tattauna a cikin harshen hagu
0: kaga hasu sai ba
1: ki su
0: idan mara yi mai makuwa
1: ga ba haka nan ne.